Cliff Mokwe miti abanyone kon radio communauté la voix de l'otif tifom yengane tukwambane sufanono ka bosoro barani biyesho kere nyumfi so cherembo mikuna fachiani nyimema isweno yene mabiani ye tanafone yombo Abdul Majid mikwane kwa diyo fokpa kwa wini me kwa wiga fri kwa wii rahma so mweba yanga yo nyuma ya mbeman chishika ya kere ya kongo ya krif mwakwe kako jina krif ngwana yanga iti nyemeno wani fafte ya karama ustaza Isaac Kabi ya ka kongo eno oba yanga fobi unofako ya jini islam su na ukurafa kwa kieno yesu shire kumkonkere na suesui na yekuruti fobo ikosu kongo eno ya damashina ya yo

ukwere na bia su na bi na nzi ugo bisazu yi na nzi ugo bisazu popopopopo ingo ya wile bunni ma sanu bunni e gege onwa yon wani wota filima suwa nuno wota filima bufri yi kakouma tasbanu yi kakouma tasbanu ya fanyina fa uranu ka utasba mwati ya nyeme kusuwa nyeme tasba ibuni ya feka ya nyeme mwani asuko mishinu ya fa tasba uwa afisa hakiwe nyina kofi ya uma nyinu no uwanu inama tasba ni ya feka u ya kubu mesa ne shinyari banke buone tanda ya fatasba tombe mafeka wanya tasba anya mfazaba wawi abu tukere shafa tasba dosano nyini ibu kilikati nyime frifwa nyini kilikati ashirama nyini kilikati nyime frifwa manjina u ndo manjina manjina tasba ubakulin laka afri nyime uwe kiba yunabu tuntu nyime kwa abrasa niza kiba yunabu yuyo nyime bambaka kwa abrasa niza kiba yunada nyime fumashi kwa abrasa niza akitasuba uho abosa ni uho yenka mama shikabusa bonitia ikwe judanishi alkiyama usa boni adena koshi nyari abu abrasa nizale ma boni juma koko ababoni tarasu na we toyeba bubomsa ya bubomsa ayanko bubomsa shusa bunyari ni ke kotosu falabasa wile ama efe katasba mwawu nyime firi no iwa itiaso itiaso tasba na efe na efe buni ala zikiri be ako bubomsa ikere ya fayiro na subotuntu nyime fume subotuntu nyime ama nja nyeme fosa nyeme isuko haa ya kusa wa subotuntu nyeme utafirimasu ila mwako ashirama barani bie so nyini jwela ni ya fete nuneko etuko so ama eka kuru kiba kuradema ndiba nyemeti inga nyini ikirika lamanya alamle nkenye yon jwen lamene alamle na posono skubi kun ashiramenu nyini mwokiri kana lamene alamle ama kana posono nyemeti ya kwaya nzuti bubusoka anga nyemeti ya kwaya ye nzuti ya kwaya anga nyemeti ya e nyemeti ni ibe ukashe o naska ule anahu ala maasin matputi nyisono mbuweti na mpoen laka iwongashinu wa sanga kere ikabawo shinjina ngashinu wa sanga kere tiso mbuweti na mpoen le e nyosbe kumu ya turukul wajibati wa yafu alu muharramati dikiba uti dole kiwe yumeu shinya kiwaniko dikiba uti haram haram laka ashirama dina uenterdi ashirama dina kete kanyisani mabu yue tuwe yake ya niko yu njini puweti na mpwele inga fatubugidu hu lizalika puweti na mpwele hu ye ingana a wainka na baina kwa baina hu karaba hariko kana uni hiri la moshi ya wa mafie amwunya kun sanga uni hiri yenje kukana sabi usuni chakpa itingashi saa omi mwakonu ya kwaya ibule sabi itile yenye wainkana yuhsinu ilaika hariko kemini yungashinu ame yupa yusakpa fakoro na we todikibiti ya problem le imini ila joko pa imini sanga ke ni ngashisa
amenya nsu yo sapa riri toro so pare apome nyini na atialandria suno njebunga bi landria nabofa she abuko yimo awa nyini suno nu awa nyini mrem nu tanti ashramani hey ameni edika ameni ewo wanu nam inga oma ashiba hadhalika nebeko kane firi maso na yashime imini laju kukpa ini sanga kere sangbengwewea ame nyanya dikiru mwawiri to okpono wale okpono ako kaku he inga wala takutumu shahada oman yakutumu hafa innehu athimu kalbu hendo dikiba mwi na unka juku nle pepe yebu nga kaya nga kama hey to sitele kawa wulimba na asusa sa shimwe wosule asusa sa shimwe gwa wulimba su na mye nga na u isusi ya kana fanta tuhibuhu likarabatihi litasiliha aha lakin tubugidu fila obuguduka iyahu fila la yamna antazhaba ilaihi watansahahu watualifahu yesu shiakana akuri ila mweshi la mwede su ya akuri ya adena sesu akuri la mwede ti ya akuri ya adena mati la mwenti inga ama pomni be ko yo sabeti ngashi sane miru bere be ko nyemesu de adini ni ubere inde je ko kana upan ya po nyemesu a nyeme da sa sakri la obesi sam gbongbe nyini kanda mau na kwa haribi na kwa edika na kwa tuifo na tungo nebe kukana unikele na nye sabwa inga kama suje kana angma mrembe mwbe nje okpo koko nje apwe nyisoni to anka kakushia buweu awudida yaki niko kashe osora yatakalam fihi na awudida yakini akwa mebi uni laman zama be nyinda shinaka akisu kengyo beku nasu kengyo beku woyuma nyini wahaza golat golat woyuma tingashi watuasu yunga fewa abogata shi san lila nja kwa sono lila yuani faha wul antuslihahu tungundi antuslihahu na uwe dongu asheshe su sirtu nja kwa kane chula moshi tungundi na asheshe su ndo ayichuko mbabite ni chakpa u ayisamba u ni watu otosu ama isaka suti foka u akpaka ya kile unila mwenu uwe akajaka bekuwe kaki mo itenge iso do nafa njini nafa tana mwono abo menu to njini nu yuma to njini nu ye nye mefumesishi ya kana wosoyina li insana bi walidehi hamalati umuhu wahnan ala wahnin wa fi salu fi amaini anishkuru li wal walidayka ilayya al masir wa inja hadaka to nyini ni isufa jwebe inga wa wasoyna al insana nyimef mesuzika na yatu adama ndiba fo nyini ndashinye ya kiradama ndiba ya kirikashe
eh bi walidehi fakwai wu fo nyom do ni yobu she ni yobu pa ni yobu pa ni yobu pa no yan kasa biro o ati ho onni so wa kunu ma wo wale man gbakren gbele bo barani dia u dewo awu

anendashi inga anishkuru li kikirisu bo afadashi washi da fola ngo nyemefeme nyemefeme yu dalilia yu nyibito ukunrua yu foka kadema ndebe yu foka kajanana do nyikunrua eko uniba unati madema nde eko uniba gwashi na akwa putiri pui afite ni tola madema nde ba chaka tikemba kwa mosu ye ngate anishkuruli wa adema nde ba damashi Adamini nyuef mashi dikebe ade ya shi tosu wali wali deik ni ufo nyomne adanyimashi ne ufo ne bubun bwen ne ufo ne bubun bwen ange edema kuno enyimef mashi jia shiakana ilayya almasir wa adama ndiba abadunya uru atuwaw ayishaw na dunya fomu wa nzo nzo ama wa wele ba kpenyu kwa nyimefme do sikre ba wike kwa pati nyimefme toro ayopa anyapa ayite anyate alama mwatifebibi alama mwatifebibi na mwati na afye na afinye mesa awabere yeye ngana ufo nyomni wa inja hadaka yesu yesuti wa inja hadaka liko kishisho inga ayi bazalan juhuduhuma au bazalan jahdahuma wa harasan ala antushika batungundi na umi nyimefumimbo nyimefume ngaduma dayashi fesni tobeko kau adu inga shio ayi pandewa diki nyemeni dikibe ayo nyemeni dikibe blaka ayo amwe ye ufo mnyo ufo mna shuso ka hisa kwa yu ahisa ni nyisa nsukuni nyemeni nyoyo umu kitimaya ati uumu yibu nga kwa we